Goisero bisten eta bien bitartean amets du egiten. Goisero bisten da gauero izaltzen eta bien bitartean amets bat